伊豆 FM。

0: Pergudrauti sukčių.
1: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinių radijoje ketvirtadieniais kalbam apie elektroninį internetinį sukčiavimą, apie visas tas netikras paskyras, parduotuves, užklausas, romantinės pažintis, investavimo pasiūlymus ir daugybė kitų metodų, kurių tikslas vienas – apgauti jūs, išvilioti jūsų pinigus dažniausiai, išvilioti jūsų turtą. Na ir Dainius Jakučionis dabar su mumis, gydytojas, psichoterapeutas. Sveiki, Dainiau.
2: Sveiki.
1: Ir gal pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo. Ar jums tekia susidurti su elektroniniais ar telefoniniais ar kokiais internetiniais sukčiais, daktare?
2: Yra tekę. Tai turbūt, kad tų tokių elektroninių paštų siuntinėjimų visokių tikrai nekarta. Ir SMS'ais irgi tiesiog jau daug yra pakankamai ir nežinau, kas kažkiek tai laiko būna. Nemažai nueina tiesiog į tą, vadinkim, spam folderį laiškų. Ir tada, kai aš ten tiesiog peržiūrė, ar kažko nepraleidau, tai matau ten vis kažkur kažkas, tai kažką ten ar laimėjau, ar ten
1: palikimą
2: kažkur nusikaltau. Jo, kažkokį palikimą ten gavau, ar kažkur nusikaltau, ar ten Europos Sąjungos generalinė prokuratūra kreipėsi į mane, ten kažką turiu padaryti. Nu, tokių yra tokių, bet kol kas,
1: bet kol kas neteko, sakykime, prarasti savo ar pinigų, ar kažko kito turto, kažkokio kito turto.
2: Taip, gal tiesiogiai ne tokio, vat, kažkada buvau papuolęs į, bet aš nežinau, ar ten buvo taip jau sukčiavim, bet kažkokia buvo platforma, kur buvo galima investuoti, bet ten ir draugas mane pakvietė, tai kaip aš jau ir pasitikėjau, tai aš nežinau, ten lyg ir praradau tos pinigus, bet labiau ne dėl to, kad kažkaip jų negalėjau užsiimti, bet tiesiog, kad tos investicijos ten labai į dugną nuėjo ir tada nebeliko. Tai tad kaip ir aš negalėjau patikrinti, ar ten buvo sukčiavimas, ar vis dėlto ne. Tai kaip ir kol kas sakau, kad dar nepapuoliu.
1: Natūraliai elektroninių paslaugų kiekis labai išsiplėtė, žmonės nori ten, sakykime, apsiperka, investuoja elektroninių būdų, tai čia matyt natūraliai ta erdvė labai labai išsiplėtė, bet kita vertus, nu žinot, kiek žmonės beskaitytų, kiekvieną dieną pranešimus begautų apie 10 000 išviliojamus pinigus, na ir vis tiek tai kaip upė, niekaip nesustoja, kaip teka, taip teka.
2: Na, yra ne vienas faktorius ypatingai šitoj situacijoje, ir kadangi tų sukčiavimo būdų yra gan, vėlgi, nemažai, nežinau, 3-4, tai 5 ir ten dar daugiau galima patos prigalvoti būdų, bet vienas iš momentų, kuris galbūt labai įdomus yra, kad yra per didelis pasitikėjimas savimi žmonių. Žmonės labai galvoja, kad jų tai tikrai nieks neapgaus, jie tai jau yra jau, nu jau čia jau visus pastebės, ten kaimyną Antaną, tai galėjo apgauti, nu bet jisai toks ir gal ten nelabai mokytas, dar kažką, tai tyrimai sako, kad vis dėlto tas per didelis pasitikėjimas savimi yra, na, kaip čia pakišakuoja žmonėms ir jie kaip tik tada gali pakliūti į sukčių pinklės. Bet dar yra labai svarbu suprasti, kad sukčiai naudoja ir labai tą tokią gerai paruoštą psichologinę schemą visą laiką. Tai yra labai, nu, jie ant to pasikaustę, jie ties tuo dirba stipriai, jiegi iš to gyvena. Tai kaip sako, viskas
1: geri psichologai.
2: Taip, iš tikrųjų tas psichologinius fenomenus jie išmano, labai naudojasi. Vienas dalykas autoriteto momentu, vat, kai ten būna laiškai iš muitinės, iš pašto.
1: Bankai, policija.
2: Taip, visi tie tai ir autoritetais naudojasi, nes tada iškart mums sukelia kažkokią tai didesnę grėsmę. Tas vat, vidinis grėsmės jausmas. Kitas būdas sukel grėsmę yra skuba. Bet reikia labai greitai čia ir dabar tą daryti. Tai čia daugiau telefoniniai sukčiai to naudojasi, nes kol kalbi, tai reikia daryti kažkokius tai veiksmus, negali padėti nutraukti pokalbį, negali su nieko pasitarti, reikia čia dabar daryti. Tai irgi grėsmės jausmas sukeliamas tik tai per skubą. Tai vienas per autoritetą, kitas per skubą, kitas yra dar per galimybę netekti kažko. Tai yra tas, kad aš kažko tai galiu netekti. Bet yra labai gera galimybė pinigų uždirbti. Nu ir aš jos galiu netekti, jeigu nedarysiu sprendimą dabar. Tai yra kaip toks ir netekimas, bet ir skuba dar. Ir dar vienas momentas yra per godumą iš tikrųjų, godumą. Tai yra, kad žmonės kai kurie nori būti gudresni už kitus ir jiem tada siūlo, ten atsitinka taip, kad pasako, tu va, aš čia tik tai jums yra tokia galimybė, čia tik tai va dabar, jūs esat toksai va vienas, tik tai jūs toks ypatingas, nu ir žmogus, o kaip čia man, čia aš taip, lygtis kažkoks tai būna pasitikėjimo įgyjimas per įvairius principus, tai ten pasitikėjimas didžiausias įgyjamas per romantiškus apgavystės metodus, ypatingai, kadangi tai vienas iš elektroninių sukčiavimo būdų, ne spontaninis toksai, bet ten užmėskant ryšį ir ilgalaikės, bet jis irgi dažnai būna tiesiog internetu. Ir žmonės pradeda galvoti, kad čia kažkas tai yra labai manim susidomėjęs ir tai nu, skučiai pasinaudoja, jie išsiaiškina, kaip ten kas, kur, kaip žmogus yra, ar jisai turi šeimą, neturi šeimą, jis jaučiasi vienišas, ne vienišas, nu ir po to prasideda jau visa manipulacija, kas nėra sudėtinga labai. Jeigu žmogus yra vienišas, neturi santykio, jį užkabinti ir suteikti jam, vadinkim, tos emocinio tokio pasitenkinimo, kad jisai kažkam rūpi, kažkas juo žavėsi, na ir po to atsiranda kažkur tai tas pinigų prašymas ten. O kadangi jau žmogus pasitikė, nes gavo to dėmesį, jis kažkaip tada daug lengviau ir atiduoda tas pinigus. Tai va čia yra tas momentas, kad tikrai sukčiai labai gerai žino, o mes kartais per daug pasitikim savo jėgomis, kad tikrai tikrai mūsų neapgaus.
1: Man atrodo, vat svarbu, ką jūs sakote, tie tokie mygtukai, kuriuos paspandžius kiekvienam atskiras, vienas per vienišumo jausmą, sakykime, ar tenais romantinių kažkokių santykių ilgės, kitas per išgąstį dėl to, kad autoritetas kažkoks jam skambina, trečias per baimę prarasti milijoną, jeigu šią sekundę nepaspaus kažkokios nuorodos. Ir vat visi mes turbūt visi dainiau turim kažkokius mygtukus, kažkokias savo vietas, kurios išjungia kritinį mąstymą, realiai užvaldo emocijos tada.
2: Taip, tai čia yra tiesiog skubos momentas. Skuba sukelia tą, vadinkim, grėsmės jausmą ir viskas. Ir tada išsijungia mūsų, jeigu taip žiūrėti iš tos, vadinkim, neurobiologinės pusės, tai mūsų va, prefrontalinė, kaktinė dalis, jinai yra atsakinga už mąstymą, bet jeigu įsijungia grėsmės momentas, tada tas migdolinis kūnas, kuris apie saugumą kalba ir tada į grėsmę reaguoja, jisai užima didesnį aktyvumą, vis aktyvesnis pasidaro nu, ir tada viskas atjungia mąstymą. Ten yra dar kitas požiūris į tą patį. Yra per Kahnemano, tas vadinama, dvi mąstymo sistemas yra pirmoji greitoji, antroji lėtoji sistema, kuria pirmoji yra tokia greitiems, spontaniniams sprendimams priimti, mažiau mąstant, kad staupyti laiką, o antroji yra tokia logiška, kuri žmogus susikaupia, apmąsto, kaip čia spręsti problemas kažkas. Tai sukčiai naudojasi tą pirmąją, kai žmogus neturėtų laiko, kada apmąstyti. Tai jie tikrai bando prijungti ir žmogus, nu, kaip čia, mes visi esam tokie patys, mes visus, jeigu sukelsim kažkur tai didesnį tą tokį grėsmės jausmą, viskas mes mažiau galvosime. Labai paprasta.
1: Sukčiai labai dažnai, daktarė, apeliuoja į žmonių, vat kaip jūs sakėte, tą autoritetą, mes gavę skambutį iš banko, gavę skambutį iš policijos, gavę skambutį, nežinau, iš kokios specialiųjų tyrimų tarnybos, mes sustingstam, vat irgi kažkoks stresas, autoritetas mūsų apima, mes pradedam irgi nelabai mąstyti kritiškai, tada ką pasako, tą vykdom kažką.
2: Taip, nu vėlgi, tai yra grėsmės jausmas, mes galim tikrai sutraukti, vis tiek tai bus apie grėsmę, nes tai mes turime tam tikrai kažkaip įsitikinimą, kad vis dėlto tos institucijos yra grėsmingos ir gali mus nubausti ir aš galvoju, kad čia kultūrinis yra kažkaip palikimas vis dar neišsivadėjęs, kad ten policija ar kažkokios kitos institucijos, kurios mums padeda, mus saugo, jos mūsų galvoja kažkaip tai vis dar asocijuojasi su tokia, kad ne jie mus baus. Jie yra tik tai tam, kad baustų, bet nesaugotų. Tai dėl to va, toks momentas iš karto ir jau vien tik tai žinojimas kas, dar neišgirdus net priežasties, jau sukelia tokią truputėlį aliarmą, o kai priežastį pasako, tai žmogus jau tada jau viskas susiję tokią aliarmą ir su ta priežastim, kuri irgi negatyvi, na jisai taip išsigasta, o išgastis viskas sukelia grėsmės jausmą ir tada mąstymas dėja, bet pasidaro jau mažiau kritiškas. Reikia kažkaip išeiti iš tos situacijos ir kadangi skambinantys sukčiai ar ten rašantys sukčiai, jie pasiūlo sprendimą, kaip išeiti iš tos situacijos. Nu, tada žmogus ir pirmų taikinių renkasi.
1: Ateik į banką, nusimk pinigų, paduosi tam
2: taip.
1: Žmogui pinigus ir atrodo tokios schemos, na, kai žmogus vos ne seifo raktus žmogui, kurio niekam nepažįsta, žinot, pirmą kartą kalba telefonu, kažkaip prisistato, bet kaip apsaugot visuomenę, Dainiau, ką reikėtų vis dėlto akcentuot, ką reikėtų, kaip kalbėti su visuomenė, kad ji taptų atsparesnė, atsparumai siugdytų tokiam mulkinimui didesnė.
2: Bet ir yra tai truputėlį nusunkita dalis, kad pasirodo informacijos kiekis, kai moksliniai tyrimai daryti, daromi informacijos kiekis turimas apie sukčiavimo metodus, jisai ne visą laiką padeda. Nes vėlgi tai gali sukurti, vadingim tokį vėlgi pasitikėjimo jausmą savime, kad jeigu aš žinau visus metodus, kokiais gali apgauti, tai nu, aš neužkipsiu. Bet va, tas budrumas, tas toksai tiesiog būti budriu ir tikrai kai kuriuose situacijose nuo to nulio pakilti iki truputėlį didesnio žinojimo, tai tikrai reikia ir jisai padeda. Nes tada mes nu, tikrai, jeigu žinom, kokiais metodais gali mus apgauti, tai mes tada truputėlį atsargiau galbūt ir reaguosime į ten kažkius laiškus, kur pasitikrisim, kokie yra kažkokie siuntėjai, iš kokio ten elektroninio pašto atsiųsta, jeigu ten siunčia žinutę, tai vėlgi, nu, ar tikrai man ten reikia kažkur kažką vesti, nes niekada to nereikėjo ir niekam nereikia čia to padaryti ir nei viena institucija neprašo tą padaryti, nebent jie kažkokiais kitais būdais ten prašo, bet nereikia niekada įvesti savo asmens duomenų ar kažkokių bankų prisijungimų, nes nu, čia tiesiog niekam to nereikia. Bet kitas turbūt yra momentas kažkaip tai mokytis priimti sprendimus truputėlį lėčiau. Persižiūrėti tos momentus ir atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkas tai, va čia turi keltą iš karto aliarmą, jeigu kažkas kažkur sukelia jums va tokį grėsmės jausmą, skubos jausmą, tai yra raudona vėliava. Reikia iš karto...
1: Sustokit, šitoje vietoje sustokit. Taip. O tai ką daryti tada? Pasitart su bičiuliu, su kaimynu, su žmona,
2: visą laiką. Visą laiką yra sustoti, pasitarti ir tada spręsti kažką. Tai yra vienas iš tokių vat, paprastų sprendimų. Sustoju, pasitariu su kažkuo kitu, paklausiu, ar čia gali būti kaip nors kitaip. Aš esu kažkada tikrai buvau, kaip buvau praradęs ten tos pinigus, man atrodo, kad ar ten, nežinau, kaip ar ten jie gavo informaciją, ar pavogė, ar tiesiog nusipirko, ar kažkaip tai, kas prarado, ir jie tada sako, važiuokit, čia sukčiavimo schema buvo, jūs praradot pinigus, mes čia renkam tokį, nu, tokį teisinį ieškinį, ir čia vat jums čia tiesiog vat, reikės ten, nu, kažką tai padaryti, nu, kol kas nieko nereikės, po to sako, nu, bet čia reikės kažkiek susimesti advokatui, nes čia toks grupinis ieškinys. Nu, ir aš tada kažkaip, nu, okay, įdomu. Nu ir aš parašiau į grupę tiesiog vieną, tiesiog finansinę paklausą, žiūrėkit, kaip čia. Ir tada iškart man žmonės pradėjo protinti, kad čia jau žinoma schema, kad pirmą tave apgauna išvilioja pinigus, o po to tie patys siūlo teisinę pagalbą, kaip tos pinigus atgauti, tu dar kartą susimok ir tu du kartus iš tavęs paima pinigus tie patys žmonės. Tai vat ir tokios labai schemos yra, tai tikrai sustoti, kas yra labai vertinga, niekada niekas neatsitiks ten taip skubiai. Niekada niekas nebus. Lietuvoje medicinos pagalba yra nemokama. Niekam nereikia niekur nieko mokėti už tai, kad ten vaikas, tėvas ar dar kažkas tai papuolė kažkokią tai avariją, čia reikia pinigų. Nereikia Lietuvoje jokių pinigų niekur. Kitas dalykas, kai siūlo kažkas tai greitą galimybę praturtėti, jeigu skamba per gerai, yra per gerai. Nu, visą laiką. Čia yra, jeigu siūlo 100% maržą, nu, yra nesąmonė. Čia, nu, čia tiesiog yra, jau turi iš karto raudoną vėliavą būt. Bet kadangi akį žyba ir atrodo čia, o, bet tai čia yra galimybė užsidirbti, man čia atsiūlo taip, čia aš galėsiu užsidirbti, tada, nu, vat, sustot paklaust kažko tai. Kaip
1: Bet
2: tu?
1: matot, daktarė, taip tiesmukai dažnai labai ir nesiūlo, įvelka į labai gražų saldainiuką, žinot, vat, mano draugui tai buvo, man tai buvo, su detalėm pasakoja visas žingsnis po žingsnio, vat, ryte paspaudė tokį mygtuką, jau vakare tas ir, na, žmogų tas tikroviškumas, ta, aš kiek mačiau ir tų filmukų, na, ta detalizacija visa, tas irgi labai tokį įtikinamą stiprų turi, vat, žinot. Viskas buvo taip, aš buvau paprastas žmogus, nieko ten nesimokiau, bet staiga, vat, sužinojau, išgirdau, ten papasakojo, nuėjau, pamačiau ir
2: Taip,
1: tas,
2: čia
1: vat.
2: vadinamas, dabar buvo angliškai vadinamas social proof, o lietuviškai tai būtų socialinis patvirtinimas, jeigu tu tiesioginis vertimas, kad tai yra vat, mano draugai, ta. Dauguma sukčių naudoja tą tokį, kad su investavimo, ypatingai platformom, kur sukčiavimo, kad investuoji kažkiek tai nedidelę pinigų sumą, jie turi susikurti kažkokį tai pasitikėjimą, tai investuoji, tada gali nusimti, leidžia nusimti. Tada jau jie siūlo, bet žiūrėkit, čia dar yra galimybė, didesnė suma investuoja. Nu, tai dar didesnė suma investuoja, dar lygtis gali ten sakyti, gal palūkanas gali nusimti dar kažkokį. Bet dar galima didesnę sumą investuoti, čia bus dar didesnės palūkanas. Nu, tada ir, vat, jau, kaip sakant,
1: Vyksta žaidimas
2: suleidęs.
1: su tavimi ilgas, ne taip, kad per vieną skambutį
2: Taip.
1: dažniausiai.
2: Jo, tai čia yra pasitikėjimo sukūrimas. Ir vėlgi, aš turbūt, kad, nu, jau yra žmonių nukentėjusių. Kadangi jeigu žmogus taip tiesiog priima sprendimus ir jisai nesitikrina, tai tiesiog galima gi internete pasitikrinti, kokia kompanija, kokie yra apie kompaniją atsiliepimai, ar nu, tiesiog dabar dirbtinis intelektas yra, kuriam galima paklausti, ar šita kompanija neturi kokio nors ten neigiamo atsiliepimo susijusiu su sukčiavimu. Ir paieškos internete kažkokios informacijos ir suras, turi ar neturi. Tai yra šiaip gana paprasta pasitikrinti visą informaciją, tik tai, kad reikia nu, tą padaryti. Tai reikia
1: Matot,
2: pasitikrinti.
1: yra dar kita problema. Policijos atstovus, kai kalbinu, jie sako paprastai, pusę metų žaidžiamas šitas žaidimas, apie kurį jūs pasakojat. Atvažiuoja policijos pareigūnas, tikras, su uniforma, su pažymėjimu ir sako, žiūrėkit, mes išsiaiškinom, jūs dalyvaujat sukčiavimo schemoje. Tas žmogus, kuris toj schemoje jau pusmetį dalyvauja ir kuris jau jaučiasi be 5 minučių milijonierius, sako tam policininkui tiesiai šviesiai, važiuok iš čia, tu nieko nesupranti. Aš čia
2: Taip,
1: jau
2: taip,
1: seniai
2: taip.
1: dalyvauju, viską pažįstu, viskuo pasitikiu, na ir jisai tiesiog, na, atstumia tą tikrą pareigūną dėl to, kad čia kažkoks atvažiavo nieko neišmanantis žmogus man aiškinti investavime, kuriam aš jau čia esąs.
2: Tai vat yra ir šita dalykas irgi labai paaiškinamas, kadangi nu, vienas dalykas yra sukurtas socialinis patvirtinimas, pasitikėjimas, ir dar vienas dalykas, aš investavau jau ten kažkiek tai. Ir tada gaunasi vos ne kaip nežinau, protas dalinasi į dvi dalis. Viena dalis kaip ir truputėlį supranta, kad galbūt kažkas yra negerai, bet kita dalis jau tiek investavo, labai nori patikėti, kad čia viskas bus gerai. Dėl to vat, visa ta tokia priešinga informacija bando nustumti nuo savęs. Sako, ne, čia tikrai taip nebus, nes jis jau investavo ir yra labai, nu, toksai jau,
1: Gėda,
2: jis
1: net
2: ne,
1: sakyčiau, net ne baimė,
2: nu
1: čia jau
2: tai
1: gėda
2: kaip.
1: pripažinti, kad tu susimovei pusmetį ar metus.
2: Tai čia vienas dalykas ir gėda, bet dar yra tas toksai, kad aš jau investavau, čia yra toks principas, aš jau investavau viskas, aš jau dabar tikėsiu tuo visu, ką investavau, nesvarbu, tai bus tiesa ar netiesa, nes žmogus, nu tiesiog jis toks yra ir vat, kai pagauna žmogų ant tokioj vat, jo būsenai, nu deja, bet tada jo ir naudojasi jau.
1: Ateina žmonės, vat, pas psichoterapeutą tokių, vat, problemų atsinešdami, tokių patyrę, nu, aš nežinau, pavyzdžiui, ir tas pats sukčiavimas, apgaulė, kaip jūs pradėjot, kad kiekvienas žmogus nori būt, pasitikėti savim ir ypač tokia auditorija, kuri susijusi su investavimu ir jam pripažinti, kad jisai susimovė, na, aš galvoju, kad gali net psichologinė trauma būt po tam tikro laiko, vat.
2: Gali būti. Aš kažkaip dabar galvoju, kolegos niekada apie tai nekalbėjo ir aš nesu turėjęs tokių atvejų, tai nežinau, kurie. Nes šiaip yra labai, ką labiausiai pastebi su sukčiavimu susidirbantis žmonės, nu, bankai dažniausiai, tai irgi yra ten tie patys kibernetinio saugumo atstovai, kad žmonės labai didelę gėdą jaučia. Kad, nes tada atsitinka tai, kad mane apgavo, tai reiškia, aš esu kažkoks tai, nes mane sugebėjo apgauti. Nu. O ypatingai, jeigu dar buvo tas pasitikėjimas savimi, kad manęs tai tikrai neapgaus. O apgavo, tai čia yra didžiulis gėdos. Ir jie tada nekalba su nieku, niekam nepasako, nors yra tikrai didelis, kaip čia vadin, poveikis, jeigu žmonės pasipasakoja aplinkiniams, draugams, giminėms, kaip jiems įvyko, nes tada yra daug, daug paveikiau, negu kad ten atsiunčia galbūt bankas kažkokį laišką ten, kad žiūrėkit, čia va sukčiai būna, atkreipkit dėmesį, ten va apsimetinėja. Nu, bet žmogus toksai, a jo, žinau, žinau, nu net neskaitau, jo, žinau, žinau. O kai jau įvyksta, tada jau ten, nu va, tai kaip aš galėjau, čia mane apgavo, kaip aš čia taip galėjau pasiduoti,
1: Tokia
2: taip galėjau.
1: natūraliai baimė izoliuotam būti atstumtam, čia turbūt irgi vienas stipriausių psichologinių baimių, vat parodyt, kad tu suklydai kažkur tai pripažinti, kad
2: Taip, taip, nu va čia yra ta dalis, kad žmonės taip ir priima, tai labai asmeniškai, kad mane apgavo, kad aš esu kažkoks tai ten, nu va toks, nežinau, kvailas, durnas, kad mane apgavo. Nors reikia prisiminti, kaip ir minėjau prieš tai, kad sukčiai naudojasi, jie labai gerai išmano tą, vadinkim, tamsią psichologijos pusę, kur, kaip pasinaudoti žmogaus pažeidžiamumu, kad iš jo išviliotų pinigus. Tai jau yra kasdienis darbas ir jie tuo užsiima, jie yra, nu, nežinau, tiesiog įsivaizduojantis, kad jie gali taip daryti nepagaunami ir viskas, ir tada jie dirba tą darbą, o jau paprastas žmogus, nu, jisai kai užkimba, tai jį tada ir, kaip čia negražiai pasakyti, išmelš iki paskutinio.
1: Ir pasinaudodami, kaip jūs sakėte, įvairiausiais čia ir mygtukai žmonių, ką vienišumu, ką kažkokiu tai pervargimu pagavę, ką dar kažkokio tai.
2: Taip, kaip čia vadinkim, tokias nemalonėmis emocijomis. Jeigu žmogus turi daugiau nerimo ir jis tuo metu gyvenime patiria didesnį nerimą, kažkokį tai sunkumų kažkokių tai šeimoje, aplinkoje, darbe, tai jo visas tas toks emocinis fonas yra labiau prislėgtesnis, tas gali irgi paveikti. Nes kai žmonės yra, vadinkim, čia buvo iš tyrimo vieno, prisimenu, kad buvo, kai žmonės yra daugiau tokiam šitokiam malonesniam nusiteikime, kai jie tiesiog geriau jaučiasi ir geriau su savim jaučiasi. Jie kažkaip mažiau pasiduoda tom apgavystėm. Čia tokia buvo koreliacija tarp tų dviejų būsenų, kur aš esu, kai aš gerai jaučiuosi ir kur aš prislėgtas jaučiuosi. Tai prislėgta tikrai gali labiau paveikti ir labiau pagauti.
1: Kągi, dėkui, ačiū už jūsų skirtą laiką. Gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems likusios dienos. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių kiekvieną ketvirtadienį 14:05 per žinių radiją. Iki kitų pasimatymų.
0: Pergudrauti sukčių. Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažnių.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas. Don't you know that it

won't run.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

Easy FM. Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių. Kitoks ryt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vaiduoklių rekviem – tai viduramžių Prancūzijoje egzistavusi tradicija, kai muzikantai atlikdavo specialias kompozicijas vaiduokliams, manydami, kad muzika gali padėti neramioms sieloms iškeliauti į anapusinį pasaulį. 16 amžiaus rankrašiuose minimi muzikiniai egzorcizmai atliekami grojant tam tikras tonų sekas, kurios turėjo neva ištirpdyti vaiduoklio ryšį su vieta. Muzikologai, analizuodami išlikusias natų knygas, aptiko, kad šie kūriniai dažniausiai buvo atliekami dorieninė tonacija, kuri buvo laikoma turinčia ypatingų savybių. Ši praktika išliko iki 18 amžiaus, kai apšvietos idėjos įstūmė daugelį prietaringų praktikų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Acoustic, yeah?

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks rytas.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Ilgą laiką uraganai vadinti šventųjų vardais. Dar 20-ame amžiuje Šveicarijoje įsikūrusi pasaulio meteorologų organizacija sudarė galimą uraganų vardų sąrašą iš 21 pavadinimo. Nuo 1971 metų vardai kaitaliojose iš vyriškosios į moteriškąją giminę, praleidžiant raidės Q, U, X, I ir Z. Nes nėra daug vardų prasidedančių šiomis raidėmis. Vardai turi būti saviti, neperilgi, lengvai įsimenami ir tariami. Įdomu ir tai, kad kuo tolesnė abėcėlės sąrašo raidė pasiekė uragano pavadinimas, tuo daugiau uraganų tais metais bus. Pavyzdžiui, 1996-aisiais kilo uraganai Opal ir Pablas. Vadinasi, buvo labai blogi metai. O jei sąrašas užsibaigė Gordono vardu, kaip 1994-aisiais, vadinasi, uraganų kilo nedaug.
4: Jūs klausotės Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: hold it down, let it go.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
2: Kitoks rytas. Jūs klausotės Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galbūt esate girdėję, kad Volkerį, Teksaso Rangerį vaidinęs aktorius Čekas Norisas niekada nemiega ir nemirksi. Iki begalybės yra suskaičiavęs du kartus, ar jam užtenka pažiūrėti į knygą, kad sužinotų, kas joje parašyta. Tai tik keletas tūkstančių interneto platybėse pasklidusių pokštų apie jį ir tariamus neįlinius jo gebėjimus. Pats aktorius yra sakęs, kad šie juokeliai jo nežydžia, o viename interviu teigė, kad jo mėgstamiausias yra apie tai, kad Čeko Noriso veidą norėjo iškalti ant Rašmuro kalno, tačiau uolos buvo nepakankamai kietos jo barzdai. Kultinį Volkerio herojų jis kūrė 8 metus. Beje, jis ir serialą režisavęs jo brolis Aaronas 2010 metais tapo Teksaso garbės rangeriais. Pasaulyje žinomas aktorius yra sakęs, kad jo istorija nieko bendra su sėkme neturi. Visko jis pasiekė tik didžiulių pastangų ir vidinės stiprybės dėka. Airių ir čekorių indėnų kraujo turintis Norisas gimė neturtingoje šeimoje, o savo vaikystę vadina nelengva. Mokslai jam sekėsi vidutiniškai, jis buvo drovus, netletiškas, problemų su alkoholiu turinčio tėvo vaikas. Dėl sunkios šeimos finansinės padėties ir gėdingo tėvo elgesio, Norisas buvo labai uždaras paauglys.

0: take it slow.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fotojuostos išradimas buvo dar svarbesnis etapas fotografijos istorijoje, nes fotografavimas tapo prieinamesnis ir praktiškesnis kasdienėme naudojime. Fotojuostą 1885 metais išrado Džordžas Eastmanas, Eastman Kodak Company įkūrėjas. Pirmoji fotojuosta buvo pagaminta iš popieriaus ir buvo naudojama Kodak su Kodak kamera, kuri buvo pristatyta 1888 metais. Kodak kamera buvo maža ir labai lengva, o be to ją buvo lengva naudoti ir svarbiausia, tai buvo įperkama plačiai visuomeniai. Ji buvo pardavinėjama lydima garsaus šūkio, jūs paspausite mygtuką, visa kita padarysime mes. Fotojuostos atsiradimas padarė tikrą revoliuciją fotografijoje. Tai ne tik padarė fotografiją prieinamą visuomeniai, tačiau suteikė daugiau lankstumo ir mobilumo. Nes fotografai galėjo lengvai nešiotis fotoaparatus, bet kur ir fiksuoti įvairius įvykius bei vaizdus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: myself.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Amazonės džiunglėse gyvenanti Pirahos genties tauta turi unikalią savybę. Jie teigia, kad niekada nesapnuoja. Antropologai tyrinėję šią gentį per pastaruosius 30 mečius negalėjo rasti ne vieno genties nario, kuris prisimintų bent vieną sapną. Mokslininkams atlikus miego tyrimus paaiškėjo, kad Piraho žmonės patiria REM miego fazę, kaip ir visi kiti žmonės, tačiau jų kultūroje sapnams neteikiama jokia reikšmė, todėl jie tiesiog neįsaugo sapnų atmintyje. Šis fenomenas meta iššūkį neurologų įsitikinimui, kad sapnavimas yra universali žmogaus smegenų funkcija. Bei verčia persvarstyti kultūros įtaką netokiems atrodytų biologiniams procesams.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Apie arbatos gėrimą sklinda daugybė legendų. Pasak vienos iš jų, pirmąjį arbatos puodelį 2737 metais prieš Kristų išgėrė Kinijos imperatorius Šenongas. Teigiama, kad jiems sėdint sode augalo lapelis įkrito į verdantį vandenį. Pastarajam skonis patiko ir taip atsirado arbata. Nėra įrodymų, kad ši istorija tikra, bet yra duomenų, kad arbata išties atsirado Kinijos Junano provincijoje. Istoriniai šaltiniai rodo, kad iš pradžių jį buvo laikoma gydomųjų gėrimų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Super maistu galima laikyti įvairius produktus, turinčius daug gyvybiškai svarbių medžiagų. Įdomu, kad super maistu pirmieji buvo pavadinti bananai. Per pirmąjį pasaulinį karą surengusi reklaminę kampaniją įmonė United Fruit Company šiuos vaisius pristatė kaip visiems prieinamą pigų ir maistingą produktą. Netrukus po to JAV gydytojų asociacija paskelbė mokslinių tyrimų išvadas, kad bananai palengvina cukrinio diabeto ir celiakijos simptomus, bet tuomet dar nebuvo iki galo aiškios šių ligų priežastys.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugam nelengva numesti kelis kilogramus, o netekti keliasdešimties jau atrodo didžiulis pasiekimas. Visgi būna svorio metimo istorijų prilygstančių stebuklui. Tokia yra anksčiau sunkiausių pasaulio žmogumi tituluoto vyro istorija. Jis buvo pasiekęs net 610 kg svorį, o kūno masės indeksas siekė 204, kai normalus sveiko žmogaus kūno masės indeksas siekė nuo 18,5 iki 23. Sunkiausias pasaulio žmogus net 3 metus praleido prikaustytas prie lovos, kol galiausiai tapo priklausomas nuo kitų malonės. Galiausiai ši istorija pasisuko itin netikėta linkme. Sujaudinta žinių apie sunkią vyro būklę, tuometis Saudo Arabijos karalius ėmėsi plano, kuris padėjo šios istorijos herojui numesti svorio. Jam buvo atlikta skrandžio apylankos operacija bei sudarytas individualus mitybos ir fizinių pratimų planas. Rezultatai pranoko lūkesčius. Sunkiausias pasaulio žmogus sugebėjo numesti daugiau nei 500 kg. Dabar šis 34 metų 173 cm ūgio vyras sveria vos 63 kg ir yra sunkiai atpažįstamas.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

Santa Statura, recording this.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Australijoje vyras, kuriam buvo implantuota dirbtinė širdis, tapo pirmuoju pacientu pasaulyje, kuris gyveno ilgiau nei 100 dienų ir buvo išrašytas iš ligoninės. Bevacor technologija, pagaminta iš titano, buvo implantuota pacientui, sergančiam ūminiu širdies nepakankamumu. Vyras sunkiai atliko paprastas užduotis ir buvo įsitikinęs, kad vargu ar gyvens pakankamai ilgai, kad būtų galima gauti donoro organą. Skaičiuojama, kad su dirbtine širdimi australas gyveno daugiau nei 100 dienų ir galiausiai sulaukė, kol atsirado galimybė persodinti donoro širdį. Gydytojai šią technologiją jau dabar vadina šventuoju graliu, pabrėždami, kad šis prietaisas negali sugesti arba būti atmestas organizmo.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Apie rūgštų į lietų visuomenė sužinojo tik 1963 metais. Tirdami naujo Hempšyro miškų ekologiją, amerikiečiai mokslininkai pastebėjo, kad lietaus mėginiai iki 100 kartų rūgštesni nei tikėtasi. Blogiausiais laikais rūgštusis lietus visoje Europoje, Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose sunaikino ištisus miškus ir ežerus. 1982 metais virš didžiųjų ežerų JAV ir Kanadoje buvo užfiksuotas 2,83 pH rodiklis. Palyginimui, citrinų sulčių pH yra nuo 2 iki 3. 20 amžiaus 9 dešimtmetyje visame pasaulyje buvo priimti teisės aktai, kuriais siekiama apriboti taršą sieros dioksidu.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis viešas lietuviškas vakaras spektaklis Lietuvoje įvyko 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje. Netoli tilto jūra buvusiame grafo Felikso Tiškevičiaus prekių sandėlyje. Čia buvo suvaidinta komedija Amerika pirtyje. Tiškevičius geranoriškai sutiko užleisti sandėlį lietuviškam vakarui. Jis, nors pats ir nekalbėdavo lietuviškai, lietuvius ir jų kultūrą gerbė, kartais jų gerus norus net ir finansiškai paremdavo. Minėtame prekių sandėlyje tilpo apie 500 žmonių. Organizatoriai siekdami, kad apie renginį iš anksto sužinotų kuo daugiau žmonių, Liepojoje įspausdino kelių spalvų afišas lietuvių ir rusų kalbomis, o tada per dvi naktis studentai dviračiais apvažiavo dalį Žemaitijos ir čia afišomis išmargino tvoras, taip pat pakelėse stovėjusius telegrafo ir kitus stulpus. Įdomu ir tai, kad viena iš šio renginio organizatorių, režisierių buvo rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja Gabrielė Petkevičaitė Bitė.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Izoliacinė juosta išrasta antrojo pasaulinio karo metu labai svarbiam reikalui. Tuo metu angliškai buvo vadinama duct tape, anties juosta, bei buvo naudojama džipų, lėktuvų bei kitos karinės medžiagos remontui. Vėliau, jau pasibaigus karui, Jungtinėse valstijose prasidėjo karštligė. Čia itin pasitarnavo izoliacinė juosta, kuri puikiai tiko vamžiams taisyti. Tuomet izoliacinė juosta pradėta gaminti su metalo spalvos impregnuotu gumos sluoksniu, o ji galiausiai buvo pradėta vadinti vamžių juosta.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: got so many rivers to cross.
1: Čia Easy FM.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Briusas Kembelas iš Oregono valstijos JAV lėktuvą pavertė namu, nusipirkęs senąjį Boeing 727 už 100 tūkstančių dolerių. Lėktuvas stovi ant specialių atramų miško aikštelėje, turi tekantį vandenį, elektrą ir net internetą. Kembelas mėgsta sakyti, kad lėktuvai puikiai tinka gyventi. Jie sparų žemės drebėjimams, audringam orui ir natūraliai nepraleidžia vandens. Jo neįprasti namai tapo turistų traukos objektu, o pats vyras tapo alternatyvios gyvensenos simboliu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vieni žmonės mėgsta išsiskirti savo išvaizdą, nuo kiti savo daiktams nori suteikti unikalumą. Neišimtis ir automobiliai. Ir tam nebūtina radikaliai keisti jų išorės, kadangi galima tiesiog užsisakyti vardinius numerio ženklus. Kai 2000 metais buvo įkurta Regitra, vardinių numerio ženklų dar nebuvo. Vėliau pastebėjus, kad jie gana populiarūs užsienyje, o vairuotojams ėmus teirautis apie galimybę savo automobilį paženklinti išsiskiriančiais numeriais su pačiu sugalvotu užrašu, 2001-aisiais Lietuvoje pradėti dalinti vardiniai numeriai. Pirmasis buvo išduotas su užrašu Ergo 01.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

something.

0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Girdžiu tavo nuomonę. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Goda Kariniauskaitė. Pastarosiamis savaitėmis Lietuvą užklupę karščiai vis iškėlė klausimą. Ar tai tik dar viena vasara, ar jau klimato kaitos realybė? Kas už tai atsakingas, ar politikai per lėtai priima sprendimus, ar iš Lietuvos apskritai reikalaujama per daug? Ar klimato politika gali apsaugoti žmonės, bet kartu nepakenkti ekonomikai? Apie tai šiandien diskutuosime su dviem skirtingos pozicijos atstovaujančiais pašnekovais. Aplinkos saugos ekspertė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir europarlamentaru Aurelijumi Veryga, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kalbėsime apie politinę atsakomybę, Europos žalį į kursą, visuomenės pasirengimą pokyčiams ir tai, kokių sprendimų Lietuvai reikia jau dabar. Taip pat, mėly klausytojai, raginu visus užduoti klausimus mūsų programėlėje. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų. Neseniai publikavote straipsnį, kuriame paminėjote ne vieną pavardę, kas yra kaltas dėl klimato kaitos Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Kodėl pasirinkote įvardyti konkrečias pavardes ir personalizuoti atsakomybę, o ne kalbėti apie sistemą?
2: Man atrodo, tas abstraktumas, kai kalbame apie tai, kas lemia tam tikrų reiškinių priežastis ir kas lemia pasekmes, jis mus ir veda į delsimą. O delsimas būtent šitoje srityje, klimato krizės suvaldymo srityje, yra esminis momentas, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl va šios dienos, birželio pabaiga, liepos pradžia, daugelį Europos šalių buvo ne šiaip karštas periodas, o laikas, kuris nulėmė kasdienio gyvenimo sutrikimus ir dalis tų sutrikimų išprovokavo priešlaikinės mirtis netgi. Tai vat vakar kaip tik pasirodė naujausia statistika iš Niderlandų, Prancūzijos ir Belgijos, kuris sako, kad 3700 gyvybių per šitą kaitros bangą buvo, na, sakykim, paukota arba tiek žmonių žuvo būtent dėl to, kad valstybės nėra prisitaikę prie tokių orų ekstremumų. O prisitaikymą ir lemia politiniai sprendimai. Tai yra sprendimai žmonių, kurie nusprendžia, kam skirti didžiąją dalį biudžeto, kada tai padaryti, kokiom konkrečiom priemonėm, galbūt iškelia prioritetais kitas temas. Tai visi šitie veiksmai, na, jie turi pavardes ir tame tekste išvardinau vyriausybių vadovų pavardės Lietuvos atveju, o pasaulio ir prezidentus priklausomai nuo to, kaip ta valstybė yra valdoma. Bet man atrodo, kalbėti būtent apie tai, kas sukelia esminės priežastis, mes privalom, negalim nurašyti šitos temos vien tik tai meteorologiniam aptarimui, ar ne, ir nepaisant to, kad orai atvėso pas mus, turim liūtis Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos karščio bangos nepasikartos.
1: O ar nemanote, kad kaltinant konkrečius politikus rizikuojama supaprastinti labai sudėtingą klimato tą problemą?
2: Atvirkščiai, aš manau, kad tai kaip tik provokuoja analizuoti konkrečius sprendimus, nes mes galbūt dalis įsivaizduoja, kad reikalingi konkretus būtent klimato pasiruošimą, klimatoje adaptaciją prie klimato kaitos reglamentuojantis teisės aktai, tačiau šita problematika yra kompleksinė. Kai kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos, mes kalbam apie reformą sveikatos sektoriuje, apie miestų planavimą, apie ekonomiką, energetiką, mokesčių sistemą ir daugybę kitų sričių. Tai kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas mūsų vyriausybių, jis turėtų būti vertinamas per šitą prizmę. Negalima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks atskiras darbų paketas.
1: O ponia Veryga, kaip manot, gal konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą? Nepakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą?
3: Laikysi tą konservatyvesnę dešinę ir ką mes turim galvoje klimato kaita, nes manau, kad šitoj diskusijoje jau ir gerbiama Ieva labai įdomų kampą paėmė, nes didžioji dalis diskusijų iki šiol vykdavo apie klimato kaitos stabdymą. Ir su tuo buvo susiję labai daug tokių sprendimų, kurie pridarė labai didelę žalos taip pačiai Europos ekonomikai. Čia galim daug visokių pavyzdžių rasti ir atominės energetikos atsisakinėjimas, kas paskui pervedė šalis prie gamtinių dujų deginimo, norint gamintis elektros energiją ir panašius dalykus. Bet aš maloniai nustebau išgirdęs tą kitą kampą, kuris dabar tik tai pradedamas aktyviau diskutuoti, tai yra adaptacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Ir čia aš visiškai sutinku, kad yra padaryta per mažai, todėl kad didžioji dalis energijos ir pinigų ir buvo metama tam, kad stabdyti klimato kaitą, kas skirtingais įsivaizdavimais yra daugiau ar mažiau realistiška, kiek čia mes tą galim padaryti. Europa, nusimaudami paskutinius marškinius, prarasdami konkurencingumą, išvarydami savo gamybą į trečiąsias šalis, kuriom visai nerūpi šitie dalykai, ir kur tie išmetimai to paties anglies dioksido ne tik kad nesumažėja, bet ir išauga. Bet jeigu kalbam apie prisitaikymą, aš sutinku, kad reikia galvoti, kaip prisitaikyti, ir turbūt net ir tokį pragmatišką požiūrį turėti. Pavyzdžiui, dabar turbūt girdėjot, Lietuva kalba apie, čia žmonėse kyla tokia ir baimė, ir pasipiktinimas, kad, pavyzdžiui, židinių nebus galima kieto kūro katilų tam tu naudoti ar panašiai. Ir prisimenat praėjusią žiemą, kuri, dabar mes apie vasarą šnekam, kuri čia turėjo karščio bangą. Bet atsiminkim, kad ir žiema buvo labai šalta, ar ne? Ir aš namie turiu šilumos siurblį, kurio jau neužteko, esant tam tikrai žemai temperatūrai. Tai ačiū Dievui, aš neišmontavau savo kieto kūro katilą ir aš galėjau pasišildyti. Bet jeigu visi reikalavimai ir toliau bus tokie patys, kaip yra dabar, dalis žmonių gali likti netgi be šilumos. Tai neužmirškim, kad Lietuva turi ne tik vasarą, turi 4 metų laikus ir tų poreikių gali būti visokių. Tai čia aš sutinku, kad reikia prisitaikymui skirti daugiau dėmesio ir daug daugiau, negu kad buvo iki šiol. Ir nemažą dalį tų pinigų, kurie iki šiol dar yra ištaškomi, bandymai stabdyti klimato kaitą, tiesiog prisitaikyti prie to, kas pasaulyje jau yra įvykę. Ir čia yra ne dešinės, ne kairės, bet tai, man atrodo, visų politikų turėtų būti reikalas.
1: O ar Lietuva kartais, kaip manot, neaklai kopijuoja Europos Sąjungos sprendimų, neįvertindama savo situacijos, nes minėjot kitas šalis?
3: Sunku labai pasakyti, tas gal tą nelygų, ką laikysim aklų kopijavimo. Matot, nemaža dalis turbūt politikos atkeliauja iš Europos Sąjungos dėl su Europos Sąjungos, Europos komisijos, parlamento sprendimai susijusių finansinių tam tikrų mechanizmų, kuriomis valstybės naudojasi natūraliai. Ar prisitaikydamos, ar sakykime, savo šildymo sistemos keisdamos, ir Lietuvagi subsidijuoja ir saulės elektrinių įrengimus, ir vėjo energetiką plečia, ir šilumos katilus keičia. Tai aš nevadinčiau to gal kopijavimo, tai yra tiesiog bendra Europos Sąjungos šiuo metu politika. Bet Lietuva, būdama šalia nedraugiškų valstybių, turi įsivertinti dar vieną aspektą, tai yra energetinio, o čia, sakykime, gal jeigu paimtumėm ir apsirūpinimo šilumą, jeigu imsim žiemos laikotarpį, saugumo aspektą. Tai reiškia, aklai galbūt nekopijuoti, kaip jūs sakot, kai kurių priemonių, bet tiesiog įsivertinti ir saugumą dedamą. Ir čia, manau, irgi yra nepakankamai padaryta.
1: Taip, ponia Jeva, matau, kažką pasižymėjot, gal norit sureaguoti?
2: Pasižymėjau daug momentų, į kuriuos noriu sureaguoti. Tai iš tikrųjų, ponas Aurelijus labai teisus, mes turim, kai kalbam apie klimato kaitą, kalbam ne tik apie karščio bangas, bet ir apie šalčio bangas, temperatūrų rekordų žiemą. Kalbam taip pat apie potvinius, nes stiprios ir staigios liūtys, kurios išprovokuoja didelį kritulių kiekį, kurią mūsų miestai taipogi nėra pasiruošę iki galo, nes turim labai plačią betonizaciją, vanduo negali susigerti. į žemę užkemša nuotekų tinklus ir mes matom tuos pavojus, kurie greuna turtą, miestus ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad šiaip profesionaliai kalbant, niekas nesiekia sustabdyti klimato kaitos. Klimato kaita yra natūralus procesas, jisai žemėje vyko visą laiką. Niuansas yra tas, kad mes vartodami iškastinį kūrą savo ekonomikai, energetikai ir kitiems ūkiniams poreikiams suintensyvinome šito efekto veikimą. Ir dabar, ką yra siekiama padaryti, tai sušvelninti mūsų poveikį šiltnamio efekto vykimui, ar ne, kuris šiaip ar taip yra natūralus ir geras dalykas. Tai kai Europa kalba ir Lietuva turėtų taip kalbėti, mes nestabdome, o švelniname, o antra kryptis, kaip jau ponas Aurelijus paminėjo, yra adaptacija. Tačiau aš nenorėčiau sutikti, kad mes turime tik tai koncentruotis į adaptaciją ir pamiršti švelninimą. To dėje neužteks, nes kiekvienas kilogramas ar net gramas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šiandien reiškia poveikį, kuris truks mažiausiai 100 metų, jeigu kalbam apie CO2. Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nedarome tam, kad emisijos sumažėtų šiandien, mes užkoduojame problemą dar ilgam laikui į priekį, kitoms kartoms. Tai tokios moralinės neatsakomybės tikrai nereikėtų propaguoti ir skatinti. Tai šitą svarbu suprasti, o kaip mes galime tą švelninimą padaryti, tai visų pirma nuimti mūsų ekonomikos augimą nuo iškastinio kūro naudojimo. Tai, kas jau buvo paminėta, gamtinės dujos, anglis ir nafta. Tai mes vis dar, nors elektros sektoriuje žengiam į priekį, ypač Lietuva, bet taip pat ir kitos Europos valstybės, kiti sektoriai, tokie kaip transportas, yra labai stipriai priklausomi nuo šitos kūro rūšies ir yra labai mažai daroma, kad kažkas pasikeistų, o konkrečių įrankių tam tikrai daugybė, nuo viešojo transporto prioritetizavimo. Lietuvoje kažkaip šita tema yra palikta savivaldos kompetencijai, savivaldos sprendimams, o tokios stiprios nacionalinės vizijos, kad viešasis transportas turėtų būti mūsų tikslas numeris vienas, kad visoje Lietuvoje kiekvienam žmogui būtų patogu ir prieinama jo naudotis, to mes niekada negirdėjom. Yra valstybių tokių kaip Austrija, kur, sakykime, veikia vieningo bilieto sistema, kur tu bet kuriam šalies mieste negali įsigyti vieną bilietą ir jo naudotis visoje valstybės teritorijoje. Tai tokio prioriteto laikymo šitoj srity mes neturim ir iš dalies dėl to Lietuvoje transporto sektorių sukeliama tarša, čia tiek kalbant apie kietosiomis dalelėmis, kas lemia oro kokybę mūsų šalyje ir atitinkamai tiesioginę gyventojų sveikatą ir klimato kaitos tempus, mes to neturim. O tam taip pat padėtų ir automobilių taršos mokesčiai, kurie būtų subalansuoti. Čia iškart jau žinau, kad ponas Aurelijus prieštaros, tai iškart pabrėžiu, kad yra gerųjų praktikų, kurios rodo, kaip galima sukonstruoti tokius mokesčius, kad jie nepažeistų silpniausių visuomenės gyventojų, kuriems tas mokestis pakenktų išgyvenimo galimybėms, bet tą padaryti, kad tie, kurie gali sau leisti persėsti į mažiau taršias transporto priemonės arba pradėti naudotis viešuoju transportu, tą tikrai įmanoma padaryti, bet politinės valios tam mūsų valstybei iki šiol nebuvo. Ir vat, kai vardinau tas premjerų pavardės, tai yra tie premjerai, kurie girdėdami tarptautinių organizacijų kasmetinės rekomendacijas, ką Lietuvai reikėtų keisti. Viena iš jų kiekvienais metais yra būtent šita dėl automobilių taršos apmokestinimo, jas ignoruodavo, nes tai tarsi tokia neliečiama kaip ir maistas, mityba Lietuvoje, taip ir automobiliai yra tarsi neliečiamos temos. Tai tik keletas iš tokių sprendimų, į ką reikėtų fokusuotis, bet dėmesio tam trūksta. Ir dar pasižymėjau dėl to momento apie kopijavimą iš Europos Sąjungos. Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad labai gerai, kad mes esam Europos Sąjungos nariai ir tuos standartus esam savotiškai na, priversti prisijimti, nes kitu atveju tas mūsų trumpalaikis mąstymas, kurį stebim, susijęs su politiniais ciklais, galvojimas tik apie tų 4 ar ten maks 8 metų perspektyvą, jis mus nustumtų į dar prastesnę padėtį tiek adaptacijos, tiek švelninimo prasme.
1: Taip, ponia Veryga, gal norit sureaguoti?
3: Žinoma, gera diskusija ir čia tikrai yra labai, na, labai daug kampų, tik būtų gerai turbūt, kad mes nesuveltumėm visko, ko gero, į tokį vieną veltinį, nes čia ką jie va teisingai kalba, sakykime, apie taršą kietosom dalelėm, aplinkos, ten oro kokybės gerinimą miestuose, tai, na, yra viena dedamoji ir ko gero, kad, na, patys gamintojai yra nukeliavę jau tiek toli iš tobulinę technologijas, kad ta tarša, netgi, sakykime, tų pačių dizelinių variklių jau yra, na, nepalyginama su tuo, kas ten buvo gaminamuose kokiais 70-ais ar 80-ais metais. Bet kur yra bėda, kai mes viską čia va taip suveliam ir pasakom, kad bet kokie išmetimai, bet ko yra didžiulis blogis ir visi čia turėtų visko atsisakyti, tai turim suprasti, kad, na, yra pramonės šakų, tarkim, kurios netgi nelabai turi kuo pakeisti tą vadinamą iškastinį kūrą, na, tarkim, dujas. Ir praėjusią savaitę man teko tokioje diskusijoje dalyvauti Europos parlamente, kurioje mūsų, pavyzdžiui, stiklo pramonė dalyvavo, stiklo pramonės atstovas. Na, tai visos fantazijos apie tai, kad ten galima kažkokią kitą technologiją naudoti, gaminti stiklų, yra kol kas fantazijos. Tai jeigu mes norėdami gerų dalykų paimam ir nustatom reikalavimus, kurie yra tiesiog neįgyvendinami tam momentui, tai mes tiesiog pribaigiam savo pramonę, jinai persikelia į trečiąsią šalis ir tom trečiosiam šalim mūsų šitas diskusijos, ar kas sako Europos Sąjunga, yra problemų, jas pastumėm tiesiog. Čia fenomenas, įkišam galvą į smėlį ir apsimetam, kad problema, nu, savotiškai kaip ir nebeegzistuoja, nors visa ta tarša keliauja aplink žemės rutulį. Tas pats yra ir su automobilių gamyba. Ką sako gamintojai? Jeigu mes išsikeliam gerą tikslą, tai būtų logiška leisti tą technologiškai neutraliai įgyvendinti. Juk turbūt svarbu galutinis tikslas, rezultatas, o ne pasakyti politiškai, koks variklis turėtų ten ar automobilis būti. Būtinai elektromobilis ar vandeniliu varomas. O gal kaip tik gali būti super švariai, tvarkingai padarytas, mažai taršus, bet toks, kurį nereikia ten dažnai ardyti, kaip dabar yra dėl tų labai griežtų standartų, varikliai silpni, ir tie automobiliai yra tiesiog, na, trumpo gyvenimo laikotarpio, tai taip mes irgi kitą taršą tada skatinam. Tai man kas nepatinka visose šitose diskusijose, tai kad ideologija yra nepagalvojus ir nesuprantant iš karto užmetama tiem, kurie technologiškai turi kažkokius sprendimus įgyvendinti. Ir kai paaiškėja, kad, na, nepavyksta per tiek metų padaryti, nu, kaip, pavyzdžiui, yra šalių, kurios, nu, čia kalbat apie viešą transportą, tai yra, pavyzdžiui, sunkusis transportas, kurį čia irgi būtų smagu, jeigu važinėtų elektromobiliai. Bet jis yra keliom tonom sunkesnis, tai reiškia mažiau perveši krovinio. Tada yra kelių infrastruktūros klausimas, tada yra krovimo infrastruktūros klausimas, kuri neegzistuoja ta infrastruktūra. Ir jeigu mes nustatom nerealistiškus tikslus, mes išvarom verslą, kuris ir finansuoja mūsų visus šitos gražius norus, finansuoja valstybės, finansuoja tą pačią Europos Sąjungą, juk ten pinigai irgi iš dangaus nelyja, juos kažkas uždirba, jie yra sumokami į bendrą biudžetą ir tada dalinami tom gerom idėjom. Tai jeigu atsitiks taip, kad Vokietija uždarys Volkswageno gamyklas, nekenčiamas kabutėse, tai kas čia tada mokės visus tos pinigus už mūsų gražius norus ir gražias svajonės? Manau, kad mes neturim, na, tiesiog pasiduot kažkokam aklam ideologiniam norui, bet elgtis pragmatiškai, ir turbūt visi yra suinteresuoti, kad ir kvepuotumėm švaresnių oro, gertumėm švarų vandenį, turėtumėm namus, kurie žiemą nešaltų, vasarą nekaistų.
1: Taip, matau, vėl kažką pasižymėjot, ponia Badraitė.
2: Taip, man truputį, tiesą sakant, vat, norėčiau išgirsti, ką ten ta stiklo pramonė Europos parlamente pasakojo, nes stiklas yra ta medžiaga, kurią galima perdirbti praktiškai neribotą skaičių kartų. Tai žiediškumas, perdirbimas turėtų būti tas sprendimas, kuris išlaisvina nuo poreikio naują žaliavą gaminti ir tam naudoti dujas, tarkime. Bet čia atskira, ko gero, diskusija, man kas labiausiai kliūva, tai klimato politikos svarbos pabrėžimo vadinimas ideologija. Tai tikrai mano galva nėra ideologija, tai yra mokslas, kuris labai dažnai yra jo rekomendacijos iškreipiamos lobizmo. Tai yra tų interesų grupių, kurios nesuinteresuotos, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos taip sparčiai, kaip reikalauja faktas. Ir dažniausiai tas nesuinteresuotumas kyla iš to, kad trumpalaikiai perspektyvoj taip tai kainuoja. Bet čia ir atsiranda politinės valios poreikis nusakyti, tai kas turi būti prioritetu? Ar ekonominis interesas, ar ilgalaikis visuomenės gerovės interesas, kuris irgi gali būti kainuotas piniginė prasme. Tai kalbant vat, Lietuvos atveju, čia kaip tik birželio pradžioje Seimas priėmė aplinkos ministerijos paruoštą įstatymą, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos, gal po pertraukos pakalbėsim apie jį plačiau, bet jį pristatant buvo nurodyta, kad Lietuva vien tik taip per 24 metus patyrė 700 milijonų eurų nuostolius būtent dėl pavėluotų veiksmų šitoje srityje. Tai tai yra irgi ekonomika ir tai irgi pinigai, kurie galėtų būti nukreipti kitai sričiai. Tai toli gražu, tai nėra kažkokia gražios svajonės, tai yra irgi ekonominiai rodikliai, kuriuos svarbu atsižvelgti.
1: Taip, klausytojai, dabar trumpa pertrauka ir laukiame jūsų klausimų ir komentarų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM. Gyventi be įtampos.
0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
5: The birds, they say, break of

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki prisijungę klausytojai, tęsiame temą apie klimato kaitą. Kalbame su europarlamentaru Aurelijumi Veryga ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Taip pat laukiame jūsų klausimų ir komentarų mūsų programėlėje Žinių radijo. Ir tęsim diskusiją. Prieš pertrauką užsiminėt, kad norėtumėte labiau išplėsti savo pastebėjimą, atsakymą į Aurelijaus Verygos komentarą, tai pratęskite.
3: Taip, tai ką trumpai užsiminiau, kad kaip tik birželio mėnesį Lietuvoje buvo priimtas prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas, kuris tarsi apibrėžia tarp institucijų pasiskirstimą, kas ką turėtų daryti šitų klausimų. Daug užbrėžia uždavinių savivaldai ir vienas iš jų yra, kad iki 30 metų kiekviena savivaldybė pasiruoštų planus, kaip elgtis va tokiomis ekstremaliomis situacijomis ir kaip bendrai didinti atsparumą klimato krizės padariniams, bet ką vat ir norėjau iliustruoti tuo, kad įsipareigojimas keliamas planą, tik tai planą iki 30 metų paruošti, nebejotinai kažkas vėluos, dar neaišku, kokia kokybė bus tų planų, kada bus pradėta įgyvendinti tai, kas suplanuota, irgi klaustukas turbūt dar 10 metų perspektyva. Tai mes kalbam apie tai, kad tarsi judama į priekį, tarsi rengiama tai, ką rekomenduoja ta pati Europos Sąjunga, bet viskas daroma vėžlio greičiu, o tos pasekmės, į kurias turim reaguoti, vyksta šiandien. Tai va ta dėlsa, mano galva, yra įdingiausias momentas ir būtent dėl to reikia kalbėti apie politinę atsakomybę ir valią. Dar vienas momentas, ką noriu paminėti irgi reaguojant į pono Aurelijaus pastebėjimus, kad galbūt vienas sprendimas išstumia pramonė, kitas padaro dar kažkokią žalą, tai tiesa yra tai, kad auksinės kulkos vienos, kuri išspręstų viską, ko gero nėra. Ko mums reikia, tai komplekso išeičių įvairiose srityse. Tai jeigu mes, tarkim, kalbant apie pramonės konkurencingumą, jeigu mes keliam reikalavimus savo vidaus rinkai, Europos rinkai, kad turėtume gaminti mažiau taršį ar neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pereiti nuo iškastinio kūro prie kitų rūšių, tai mes atitinkamai ir tą Europą beje ir mėgina daryti, sustato tarptautinės prekybos įrankius taip, kad ta mūsų vidaus rinka, kurią jau pakelta kartelė, būtų apsaugota labiau. Tai čia ponas Aurelijus gali turbūt išsamiau papasakoti kaip Europos parlamento narys, bet yra toks anglies muito supaprastintai mokestis toms prekiams, kurios įvežamos į Europos rinką. O kadangi mūsų rinka yra stipri, visi nori čia su mumis prekiauti ir parduoti savo prekes, tai yra labai galinga priemonė tam, kad mes užkrėstume panašiais reikalavimais ir kitas valstybės, kad jos taikytų savo viduje panašias taršos suvaldymo taisyklės. Ir ta reakcija į klimato krizę. Tai tokie rinkos pagrindų pagristi įrankiai jie gali padėti, tačiau jiem reikia palaikymo. Ne tų veiksmų, kurie Europos parlamente, sakykime, reikalautų atitolinti tokių mechanizmų įsigaliojimo, o atvirkščiai ambicijos, kad tokie mechanizmai įsigaliotų greičiau ir kitos šalis lygiuotųsi į Europą greičiau ir tada situacija galėtų susivienodinti ir pas mus, ir toj pačioj Indijoje, Kinijoje ir kitur ilgainiui ir ta konkurencingumo problema pamažu balansuotųsi.
2: Taip, norim, kad sureaguotumėt, ponia Aurelijau.
4: Taip, tai, na, gražios, aišku, idėjos yra, pradedant nuo tų čia mechanizmų, kuriuos tu ką gerbama Ieva paminėjo. Galim prisiminti dar ir taršos leidimus, kurie irgi geras, kaip ir sumanimas popieriui, bet dabar išvirto į mechanizmą, kuriuo naudojasi neretu atveju tiesiog spekuliantai, kurie nori užsidirbti iš to pinigų. juos ten perpardavinėdami už kažkokius didžiulius pinigus, kurių ten pramonė nebesugeba nusipirkti, bet bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai turėti gerą idėją, kad Europa gali galbūt priversti na, tas trečiąsias šalis dėl to, kad jos nori čia pas mus kažką parduoti, paimti ir pertvarkyti savo sektorius. Bet greičiausiai jos, jeigu ir pertvarkys tos sektorius, tai tikrai ne dėl to, kad Europa taip lieps, o dėl to, kad matys tame kokį nors, na, pavyzdžiui, biznio modelį, taip kaip Kinija padarė su tam tikrom technologijom, kur dabar jau lenkia gerokai tą pačią Europą, nes didžioji dalis saulės tų fotovoltinių elementų yra pas mus, čia kur ant stogų mes esam susikėlę, yra pagaminta Kinijoje baterijos ir jų ten visi ištekliai, didžioji dalis vėlgi yra toj pačioj valstybei, ir jie tiesiog tame mato verslo modelį, kai tuo tarpu ta pati Europa, turėdama gerą idėją, vietoj to, kad jie pasinaudotų, nu, tiesiog dar kartą pasikartosiu, pribaiginėja savo sektorių, nesugebėjusi nusistatyti normalių terminų, nes, žinot, aš taip ūkiškai sakau, jeigu jūs sugalvojat pasidaryti autonominį namą ir patys gamintis viską elektrą, ar ne, nu, tarkim, elektros energiją pas save, tai turbūt pirma pasidarot tai, nu, įsirengiat autonominę elektrinę, o tada nukerpat laidą nuo stulpą, bet netvirkščiai, ne pirma nukerpat laidą, o tada žiūrit, oho, žiūrėkit, nei pečius veikia ar ne, nei kondicionierius, nieks nebeveikia, darykim ką nors, prisitaikykim. Tai taip pasielgia Europa su daugybės ryčių ir dabar jinai bėgio iš paskos ir tiesą sakant, man tenka prie keleto dokumentų dirbti. Vieną irgi kaip pavyzdį galiu pasakyti, tik ką trilogose Europai baigėsi karstimas dokumento ypatingos svarbos vaisto aktas. Tik kas atsitiko? Europa išsikėlusi, na, sakykime, super ambicingus aplinkos sauginius reikalavimus, daugybė kitų reikalavimų, tiesiog išvarė lauk iš Europos vaistų veikliųjų medžiagų gamintojus. Ir kas atsitiko, tai gamintojai ten, nu ne va, tai, va, kaip gerbiama Jeva sako, turėtų ten prisitaikyti prie kažko, gal ir prisitaikys, bet ten, kur yra gyvybiškai svarbus sektoriai, nuo kurių nereikėtų tapti priklausomiem nuo trečiųjų šalių, tai kas tai bebūtų, plieno gamyba, stiklo gamyba, veikliųjų vaistų medžiagų gamyba, dar kažkokių, tai kas yra mums gyvybiškai svarbu ir kas galėtų būti panaudota prieš mus kaip saugumo dalykas, ar ne, vat nebetiekiam. Dujos tos pačios, vat kaip buvo, dėl ko mes išnekam, kad jų reikia atsisakyti, tai ne tik dėl aplinkos saugos, bet ir dėl to, kad tu patampi priklausomą nuo kažko, kas turėdamas blogų ketinimų gali tau sugriauti gyvenimą. O mes tą pasidarėm. Trūksta mums šitų medžiagų ir kai jų pritrūksta, mes nieko negalim tom trečiom šalim pasakyti, kad žiūrėkit, mums jų reikia, nes mes patys nieko nebegaminam. Ir iš Europos yra, tiesą sakant, šaipamas dabar, kaip iš tapusios silpnos nuo tokios sąjungos, kuri susikėlė savo tokius reikalavimus, kuri net pati nesugeba įgyvendinti, ką jau ten šnekėti apie kažkokias trečiasias valstybės. Ir kalbant apie prisitaikymą, tai dabar kaip tik Europa svarsta sąjungos civilinio pasirengimo mechanizmą, kur yra, na, stengiamasi peržiūrėti mechanizmus, kaip prisitaikyti, ką daryti su tom visom stichinėm nelaimėm katastrofom, nu kas tai bebūtų, ar gaisrai, Ar tai būtų žemės drebėjimai, ar potviniai, tai dirba Europa, jinai stengiasi pristaikyti prie to aktualijų, bet jos nepaneigia naujų atsirandančių visokių dalykų, geopolitinių grėsmių ir kaip čia jūs, nu, jau ne vieną kartą teisingai paminėjot, prioritetų klausimas, tai jeigu tau vanduo jau semia langus, tai man atrodo logiška būtų nusipirkti siurblį, ne? O ne statyti tuo metu vėjo jėgainė kažkur ten vidury balas, kad galima būtų sustabdyti lietų. Nu, va čia ir yra klausimas, ką dabar reikia daryti ir kur tos pinigus mes, nu tai Lietuva, kai jie va prirašė gražių pavardžių ten premjerų ir panašiai, tai bet būnant tiem premjeram ir atsirado visi šitie mechanizmai, kurie ir ir atsinaujintančius elektros išteklius, jų įsirengimą skatina gyventojam. Ir galų gale, na, teko Lietuvai investuoti ir aš manau, kad ir toliau jinai investuos į gynybą. Nu, tai yra nemaži pinigai. Mes turim rinktis, ką dabar daryti. Tai tiesiog sakau, banaliai kalbant, kai tau vanduo semia langus, tu galvoji apie dalykus, kurie galėtų išgelbėti gyvybę dabar. Ir tada tuos išteklius likusius paskirstai logiškai, kur galima būtų technologiškai prisitaikyti.
2: Taip, gavom klausytojo komentarą. Norėčiau, kad jūs jievan sureaguotumėt. Tai klausytas rašo taip. Ekologai žlugdo ES, Europos Sąjungą. Ką apie tai norit, kaip norėtumėt sureaguoti tokį komentarą?
3: Man šiaip, kol gerbiamas Veryga kalbėjo, tokia mintis į galvą ėjo, kad vis naudojam tą žodį Europa, tarsi tai yra kažkas atskiro, ar ne, Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas yra tie patys politikai arba politikos formuotojai, kurie atstovauja, na, kiekvieną valstybę narę. Tai tą atsakomybę už tai, kaip dirba Europa, turim prisimti ir mes. O kalbant apie tai, ar žlugdo ar nežlugdo, aš vėlgi noriu, kad mes mąstytume apie, na gerai, paimkim konkretų pavyzdį, ar ne, kaip politikai siunčia prieštaringus signalus. Viena vertus mes sakom, kad klimato kaita svarbi, mums reikia daugiau miškų, reikia juos labai saugoti, bet kita ranka mes nesugebam pasirašyti susitarimų, įstatymų, kurie vat, Lietuvos atveju realiai apsaugotų brandžius medžius, kurie labiausiai prisideda prie klimato krizės suvaldymo ir CO2 emisijų sugėrimo apsaugoti nuo kirtimų, nes labai aktyviai veikia medienos pramonės lobistai, kurie gina savo interesą ūkinius miškus, naudoti ūkiniai veiklai ir vėl kelia ekonominius argumentus į priekį. Tai viena vertus politikai deklaruoja, kad tai svarbu, kita vertus nesudeda įrankių, kaip padaryti taip, kad tų miškų realiai būtų kertama mažiau ir efektas atsirastų toks, kokio mums reikia. Kitas momentas su žemės ūkiu, kas vat, ponui Aurelijui arčiau atstovaujamų politinių pažiūrų. Tai irgi mes tarsi sakom, kad turim padėti žemės ūkiui transformuotis, bet visas finansavimas kažkodėl yra nukreipiamas tik tai tam status quo, kuris tos transformacijos nepajėgus įgyvendinti. Tai kai turėjom prieš porą metų tuos garsiuosius ūkininkų protestus, tai ir iliustravo to teisingumo stoką, kad viena ranka yra keliamas reikalavimas keistis, bet kita ranka finansavimo tam pokyčiui nesuteikia. Tai kas dėl to kaltas, kad eilę metų sustiguota visa mokestinė ir biudžeto sistema buvo taip, kad mes patirtume tokias pasekmes. Tai aš tikrai nenoriu sutikti su tuo žiūrovo klausytojo teiginiu, kad ekologija žlugdo Europos Sąjungą atvirkščiai. Europa yra dar tas vienintelis atsakomybės demonstruotojas, bet jam reikia suteikti pakankamai politinių įrankių tom vizijom įgyvendinti tos įrankius ir koduoja mūsų kiekvienos valstybės narės vyriausybės nuspręsdamos, kaip finansuoti tuos iškeltus tikslus. O finansavimas labai dažnai vėlgi susiję su tuo, kad taip iš kažko reikia atimti. Ir iš tų verslų arba pramonės šakų, kurios gimdo savo pelningumą iš to, kad sukelia mums kaip visuomenį žalą, gamtos taršą, klimato pokyčius, na, šitie sektoriai, būkim biedni, bet teisingi, jie turėtų būti dėmesio centre, bet dėja pasielgti taip griežtai politinės valios neatsiranda nei pas mus, nei dėja kai kuriuose kitose vyriausybėse. Ir kadangi matau, kad mūsų laida po truputį eina į pabaigą, kad netrodytų taip keista, kad čia, sakykim, tik tai Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė kelia tos politinės atsakomybės klausimą, kaip tik vakar stebėjau, Prancūzijos premjeras buvo, na, inicijuotas nepasitikėjimas nepasitikėjimas juo, nepasitikėjimo procedūra parlamente, būtent dėl to, kad Prancūzijos vyriausybė šitaip silpnai suvaldė kaitrų sukeltą krizę, kuri išprovokavo tiek daug mirčių, išprovokavo tiek daug kasdienio gyvenimo sutrikimų kiekvienam valstybės gyventojui. Tai tas pamažu reikalavimas prisijimti atsakomybę politikams už savo neveikimą arba veikimą netomis kryptimis, kurių mums reikia, jisai visuomenėse atsiranda ir aš norėčiau, kad ir Lietuvoje ta diskusija labiau rutuliotųsi ir politikai nevengtų, aišku, nei vienam turbūt nėra smagu, kai baksnojama į tavo klaidas ir nesinori tos atsakomybės prisimti, bet tada, jeigu neturi konkretaus plano ir valios, galbūt tada nesiimk šitų pareigų.
2: Taip, ponė Veryga, kaip europarlamentaras gal atsakysite klausytojai, klausė, kodėl Europa taip atsilieko nuo JAV ir Kinijos, nes jeigu atsiliksim, tai po kiek laiko atsiliksim, kad to šalis diktos, ką mums daryti. Ir tikrai nebus tie dalykai jau klimatui saugoti.
4: Na, todėl ir atsilieka. Nežinau, kiek čia klausytojams yra girdėta ta vadinamoji Europos parlamente dabar labai dažnai linksniuojama Dragi ataskaita dėl Europos Sąjungos konkurencingumo, kur yra kalbama apie daugybę dalykų, pirmiausia apie biurokratiją, apie tuos reikalavimus, čia vat jie tą vadina drąsa. Aš tai vadinčiau tokiu, nu, gal sakyčiau, trumparegiškumu. Tai nedrasa yra, o kai kuriuose vietose absoliutus trumparegiškumas. Šiaip žemės ūkio sektorius Europos Sąjungoje yra tiesiog demonizuotas. Jis yra tiek demonizuotas, kad jauni žmonės nebenori apskritai eiti į tą sektorių, nes jis yra nupieštas kaip vienas iš tų, kuris labiausiai yra gamtą žalojantis, kenkiantis, išmetantis ten įvairiausius anglies dvideginius, metanus ir taip toliau ir panašiai. Ir ten jau nebeišeina prikviesti žmonių, tai mes tampam super pažeidžiami. Tai yra, Lietuva dabar visai nesenai žemės ūkį pripažino strateginės svarbos sektorium. Tai ačiū Dievui, bet pažiūrėsim, kas čia iš to pavyks padaryti. Tai ūkininkam nespausti jos reikia į kampą ir nenuolat kaltinti, nes Europai būtent žalieji tą daro. Man, kadangi tenka būti komitete diskusijose, tai aš nuolat girdžiu tos kaltinimus ūkininkam dėl įvairiausių dalykų, kurių jie neva tai nepadaro. Ir net jeigu kalbėt apie tuos pačius miškus, tai jeva, kaip jūs įsivaizduojat žmogui, kuris turi savo nuosavybei mišką, kuris yra jo nuosavybė, šiandien apie valstybinį mišką kalbam. Ar mes galim dabar pasakyti, kad jūs negalit naudotis savo turtu, jeigu tai yra tiesiog ūkinis miškas? Ir mes už tai nei atlyginsim, nei kompensuosim, kaip kad, pavyzdžiui, su žvėrelių ferma buvo padaryta. Buvo pasiūlyta uždrausti ir sumokėti ten po eurą. Tai yra pasityčiajimas tiesiog iš žmonių, iš verslų, į kuriuos ir buvo sukišti, tarp kitko, tie patys Europos Sąjungos pinigai, buvo investuota į įrangą ir paskui visa tai sugriauta. Tai visa tai yra ekonomika. Ir net ir miškai, kuriais mes šiandien mėgaujamės ir vaikščiam, tie brandus pušynai, eglynai, juk jie yra didžia dalim atveju susodinti tų pačių miškininkų, kurie šiandien yra paišomi kaip kažkokie monstrai. Tai jie kažkaip iki šiol žinojo ir kada mišką reikia kirsti, kada jį reikia atsodinti, kurioje vietoje ir kaip ir ką daryti. Ir dabar staiga jie patapo kažkokiais nebekompetitingais, nebežinančiais, nebereikalingais, kuriem tik verslą supras įdomu, viską jie nori iškirsti.

0: dešimtmečius, gal ar šimtmečius nekeisdami, kartais pataiko, matyt, kartais ne, nu kaip čia su elektromobiliais ar su tais fotovoltiniais elementais, pažiūrėjo, ko Europai reikia, pagamino ir pardavė. O mes, kadangi žiopliai buvom, nesugebėjom to padaryti ir praradom konkurencingumą. Amerika turi kitus privalumus, jinai tiek nevaržo verslų, yra mažesni reikalavimai. O versle yra taip, kad jeigu tau yra neleidžiama rizikuoti, greičiausia tu ir nesukursi kažko. O Europa nuėjo tokiu keliu, kad nusprendė, nu, taip įsivaizduodama, turbūt 100% nuo visko apsisaugot, ne? O apsisaugot gyvenime nuo visko yra neįmanoma. Ir reikia rizikuoti, ir verslam reikia leisti rizikuoti. Aišku, už tą riziką jie prisiima ir atsakomybę, pirmiausia, savo pinigais. Ir Amerikoje verslam tos galimybės sąlygos yra geresnės ir už tai jie ten ir keliasi ir išvažiuoja. Dabar, aišku, atsiranda papildomų elementų, tam tikrų spaudimo. Aš
1: pertrauksiu, bet mūsų laidos laikas jau kaip ir senka, tai greitai pabaikite mintį.
0: Tai tiesiog Europa visus šitos dalykus puikiausiai žino. Ir čia su Jeva aš tikrai sutinku, kad reikia politinės valios, tik tai klausimas, į kurią pusę ta valia bus. Ar visgi mes padėsim verslui išgyventi ir tada jisai prisitaikys, mokės mokesčius ir mes visi gerai gyvensim, ar viską pribaigsim ir grįšim gyventi į mišką palapiniai.
1: Taip, tai manau dar būtų labai, na, žinau, kad norėtumėte dar sureaguoti, bet mūsų laidos laikas jau išseko. Todėl ačiū abiems pašnekovams, europarlamentarui Aurelijui Verygai ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkai Ievai Budraitai. Likite su Žinių radiju.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Mokslas suprantamai.
1: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
2: Labą dieną.
1: Tas momentų yra demografija, apie kurią dabar visi kalba, kas netingi. Apie tai, kad mums skamba varpai, kad, žinot, mūsų išlikimui čia yra turbūt vienas rimčiausių pavojų po karo, neduok dieve, galbūt ir apie jį trumpai užsiminsim, bet kaip jūs žiūrit į šitą gimstamumo krizę, kurią daugelis pateikia kaip tam tikrą individualizmo triumfą, tam tikrą va to, man nepatogu, man stresas, vaikas yra išlaidos ir daugybė kitų čia girdim argumentų, kelkit išmokas, tada gal kažką ir darysim. Kiek šitas iššūkis mūsų išlikimu jūsų nuomonė yra šiandien reikšmingas?
2: Aš manau, kad jis tikras, nesu čia niekaip specialiai net apsiskaitęs. Vis sakyčiau, kad tekstai tokių autorių kaip Gediminas Karoblis arba net ir Romas Lazutka nuo moralės ir tikėjimo iki socialinės ekonomijos aplinkybių uždengia šitą lauką, kad tai yra problema akivaizdu. Kaip mano gimtuose Telšiuose sakytų, net arkliui čia aišku, žinai, tai kitaip sakant, kad tai problema. Dabar ar su ja gali dorotis ir kiek čia individualizmas kaltas? Vėl apginčiau individualizmą, pakeisčiau žodį į privatizmą, į egoizmą, į kokį kitą, bet individualizmą rezervuočiau kilnesniems žmonėms su kilnesniais tikslais ir idėjų supratimu bei vertinimu. Bet kad tokia nuostata gali būti, akivaizdu. Man taip pat akivaizdu, kad demografija taip pat yra susijusi su moralės klausimais. Ir, žinai, kai žmonės nemyli vieni kitų, kada jų žeminiai lizdai jau bus ten, žinai, bent jau tų Facebook'ų herojų, Tenerifės ir Graikų salos, ir čia tikrai kietas vaikinas iš pokolhozinės Lietuvos turi gyventi kur nors žiemomis ten Balyje arba kur kitur. Tai yra eksponuojama, tai yra, nu tai tu suvoki, kad čia yra tam tikra prasme moralinių nuostatų pasekmės ir tam tikro primityvumo. Bet tuo pačiu metu junti, kad tas postsovietinis, postkolonialinis sąmonės būvis tikrai padaro, kad nu nesam vieni kitus labai mylintis, labai dėmesingi. Nu tikrai būtų labai jau didelis bandymas išlaužti duris be užakto įrodinėti, kad empatijos stygius mažas. Ir aišku, patogu nuolat kalbėti apie beširdę valdžią, bet juk toj valdžioj sėdim mes. Mūsiškiai, tie karjerų alpinistai, tie, kurie žmogiškai jautrumą tik tai savo vaikams ir artimiesiams pasilaiko, o po to, kai sėdi prie biurokratijos kontorų kompiuteriukų, tai tu tik tai turi, žinai, reglamentus ir ten, žinai, ko jūs iš manęs norit, žinai, meilė, empatija tik artimajam rezervuota. Čia Leonido Donskio paskutiniai tekstai prieš mirtį, man atrodo, kad labai taikliai prie šito prisilietė. Jis labai aiškiai atskyrė tą žmogiškumo rezervą, kuris yra tik savo artimosios aplinkos rėmuose ir adiaforą visur kitur. Tokie uolus patriotai, taisyklių laikytojai ir visa kita, kur žmogus yra nemylimas. Biurokratūra apskritai atrodo, norėtų turėti tik tai statistinius vienetus su asmens kodais. Net neįsivaizduodama, ką reikštų vokietį pažymėti asmens kodu.
1: Ką reikštų?
2: Pabandyti. Nu, manau, kad nebedirbtų jie tų darbų. Nėra tokių. Vis tiek būtų eufemizmas taikomas. Tavo asmens dokumento kodas, tavo social security number, tavo pažymėjimo kodas, ne tavo kaip žmogaus. Ten Auschwitz'ą per daug prisimena. Trūksa, kad dar kokie biurokratai pradėtų tatuiruoti mūsų kodus. Ir tada jau nebelieka nei vardo, jau pavardės beveik nebeliko, jo mes esame baudžiauninko būvį nustumti. Kaip 18 amžiaus gale lietuviai gitapo žmonėmis įgydami pavardes, iš baudžiauninko virsdami žmonėmis. Dabar su kokiu azartu tas žmogiškumas yra stumiamas atgal, be jokios pagarbos. Tai va čia šitie dalykai, aš sakyčiau, kad mums vis tiek reikia suvokti, kad mūsų pasaulis yra ir moralinės prigimties. Ir moralinės prigimties. Ir ne nuo valdžios. Valdžios ir kontoros neturi širdies. Širdį turi tik žmonės. Širdį tokią, kokią aš kalbu, kad moralinės prigimties tu turi mylėti žmogų. Ne apakęs lenktyniauti, kas bus pranašesnis. Kieno vila toliau nuo Lietuvos ir kieno automobilis brangesnis. Ir kieno kompensacija dar už kokį elektrinį branguolį buvo didesnė. Ir girtis tinkluose dar. Nesibaigintis posovietinių nuvorišų siautėjimas. Vienoj pusėj. Kitoj pusėj tas šaltis nuo biurokratijos struktūrų, kuri žmogus žiūri tik kaip į baudžiauninką. Tai kaip dabar šitame lizde dauginkimės, biblinis šūkis, dauginkimės. Mm-hmm. Tai aš sakyčiau, kad nėra vieno paprasto kokio nors principo ir žinoma, išmokos yra labai gerai, žinoma, rūpestis skurdo lauku yra tikrai labai gerai, nors kiek mes to matom. Bet įsivaizduoti komandą, kad kokią nors valdžią sukurs schemą, kaip mes dabar vaikų daugiau pagimdysim ar dar ką nors. Aš kaip tik šitoj vietoj sakyčiau, kad visos tos mūsų senosios praeitis ir tapatybės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės civilizacijos tam tikri paveldėtini principai arba mūsų išeivijos, tos patriotinės senosios išeivijos bangos, kur net ir kurdami kartais mišrė šeima sugebėjo lietuviškąją tapatybę saugoti. Mes turim būti pasiruošę ir žmogiškų veidų integruoti mūsų mišrių šeimų palikuonis. Mes turim būti žymiai atviresni, gundydami savo pačių Lietuvos civilizacijos grožybėmis. Tuos, kurie atvažiuoja ir jie yra nemusiškiai. Mums matyt reikėtų truputėlį susimažinti tos paranojos dėl to, kad atvažiuos koks nors indusas ir staiga čia Lietuva praras savo veidą.
1: Jūs nebadotame, vat pavojus,
2: nu, pertekliai per savo veidą. Nu, lazda yra su dviem galais, visada. Aš nesu tiek durnas, kad nematyčiau.
1: Mažiausiai
2: Mažiausiai. Čia Jurgis Gimberis sakydavo, lazda turi du galus, visada. Tik vidurį vieną. Tai aš taip bandyčiau laikytis to vidurio. Visi pertekliai, visa kita yra visados grėsmė. Bet tuo pačiu metu, jeigu mes negebėsime švelniomis rankomis pasitikti žmonių, ir lietuviškojo žmogiškumo bei meilės šiluma ir saviškius, ir atvykstančiuosius priimti. Tai mums bus labai sunku laikytis. Kitaip sakant, mūsų dauginimasis, aš anksčiau ypač mėgdavau tokį kalambūrą, sakau, nu žiūrėkit, ypač diasporos atžvilgiu, palyginkit airius ir lietuvius. Airių šiandien, ko gero, jie patys sakytų, laikydamiesi savo mitologijos, kad jų pasaulyje tikriausiai 4 kart daugiau negu Airijoje. Ir tada skaitai, kas čia kaip gali būti? Ai, tada sakau, greičiausiai yra taip, kad airiai dauginasi ne pagal gamtos dėsnius. Ką tas reiškia? Nu, tas reiškia, kad jeigu aš esu 1/4 airis, aš esu airis.
1: Nu, tai tada kai pasaulyje gimsta airio tėčiui vaikas, airija didėja, o ne mažėja.
2: Jo, bet ir plius, kad airis 1/4, reiškia ten ir vokietis, ir koks anglosaksas nemėgstantis, ir nemėgstamas ir dar žydas, va, žiek jau 4 seneliai, nuo kurių viskas prasidėja. Bet jeigu aš esu ta dalimi airis, aš esu airis ir niekas dėl to nedaro jokio stebuklo. O tada sakau, o lietuviai panašu, kad mažinasi ne pagal gamtos dėsnis. Jeigu kirčiuoja blogai kibiras, tai tada jis jau beveik ne lietuvis. Jeigu tenai Amerikoje ar kur nors Brazilijoje susituokia jau 9 kartą ir sako, aš esu 1/4 lietuvis, reiškia, esu lietuvis. Ne, tu turi dar kažką įrodinėti. Ir mes tada prarandam šitą. Tai aš čia suprantu, kad tai yra kalambūras, čia yra tam tikras na, juoko šaukštas įdėtas, bet mes turime būti atviri mes turime ugdytis tokį savo stuburą, ne kietą apvalkalą, kažkada irgi tyrinėtojai yra pavadinę, kad tas toks primityvus, sinkretinis žmogus, jis turi kietą apvalkalą. Jis yra tik tai būryje savo tą tapatybę išlaikantis. Pramuštų tą kiautą, viduj skystą, nu kiaušinis, nevirtas. O prieš pastatymas būtų tas su kietu stuburu ir be jokio apvalkalo. Ir jis gali įsileisti save ir sukultūrinti, užkrėsti savimi, saugoti tapatybės įvairiose konfiguracijose. Mums reikia stiprybės, kad suvoktumėm lietuvių įvairoves. O negalvotumėm, kad atsiras kokia lietuvių tapatybės ministerija, kuri nurodys 18 punktų, pagal kuriuos lietuvis yra apibrėžiamas. Tai šito keliu, jeigu eini, tai stačia galvą į grabą. O reikalinga yra ta stiprybė, kur mes galim sakyti, kad pasitikt svetimuosius ir padaryti juos saviškiais. Vienas mano kolega, galbūt ne pats populiariausias istorikas dėl savo gebos eiti prieš srovę. Rūstis Kamuntavičius savo studentams mėgsta kartoti. Sako, jūs tik neužmirškit, kad Kudirka, Vincas Kudirka, yra iš Provanso prancūzų. Seneliai atvažiuoja į Lietuvą. Lietuva visada buvo pakankamai pasiturintis kraštas, į kurį imigruodavo. Ir tada, kai tu sakai, vat, kad Vincas Kudirka yra savo šaknimis iš Provanso prancūzų. Ką dar reikia įrodinėti? Kraujo ir genų mitologija? O, dovanu.
1: Bet mes išsiaiškinom čia prieš porą savaičių, profesoriau, kad tas jautrumas mūsų, ir pirmiausiai kalbinis jautrumas, yra iš tam tikrų va, tų srovių ateinantis, kurios padėjo mums išlikti tame tarpe ir toj situacijoj, kurią tada turėjom, galbūt dabartinėse aplinkybėse, kaip sako, tos paranojos per daug, bet tos paranojos bendrai situacija visuomenėje yra gana daug. Man labai norėtųsi pabaigai paliesti dar tą Suomio-Lietuvio skirtumą 40-ais metais, kurį jūs užkabinot. Šitas laikotarpis, kurį mes dabar išgyvenam ir gyvenam, jis yra kai kurių ir istorijų, kur ne tik lyginamas su tuo vos ne 39-ų metų laikotarpiu, ta vakarų rytų tokia dabartinė kaktomuša, karas Ukrainoje pirmiausiai, Rusijos agresija. Profesoriau, jums kaip istorikui, pirmiausia, kaip apmąsto šitą laikotarpį, kokia čia aiškiausia iliuzija kyla, nes istorija, žinia, rimuojasi, kartojasi ir tai, ką mes dabar matome, esam matę, kaip Markas Aurelijus sako, turbūt 100 kartų.
2: Pala žino, vėlgi, nuo lasdos metaforos per toli nenuklysiu. Iš vienos pusės atrodo, kad kartojasi, bet kartojasi tik tai kažkokiu tai paviršiniu panašumu. Esam kitokie, esam labai kitokie. Ir kiek ta situacija yra panaši, ar esam tokioj krizėje, kokia buvo 38 ar 39 metų Lietuva, bet kuriuo atveju su labai, sakykime, stamantre valstybinė struktūra ir su pakankamai gerai apginkluota kariuomenė ir kiek ten BVP, kas ten skaičiuotų ir tuo pačiu metu neįvyksta visą tai. Bet galima lietuvius lyginti su čekais, su Čekoslovakija, kuri taip pat sudėjo ginklus, nors ko gero sudarė potencialą visiškai bent jau gynybai, tai tikrai buvo pakankamai pasiruošę. Naciai perėmė čekų arsenalą 1/3 savo kariuomenės pajėgumus padidino ir Prancūzija šituo 40-ųjų laiku per tą didįjį puolimą visi sako, nu va čekų šarvočiai čia buvo irgi smūginė jėga. Gali lyginti su
1: Suomijos. Mes arčiau Suomijos?
2: Ne, mes nesam arčiau Suomijos, bet mes tikrai esam NATO. Mes turim įsivaizduoti tarptautinę geopolitinę tą situaciją. Čia, kai juk irgi, jeigu sutarčių būtų laikomasi, o ne Miunchene būtų parduoti, tikriausiai tame bendrame audinyje, bendrame sutarčių audinyje, jie būtų stipresni. Bet... Bet mes esam NATO. Aš manau, kad dabar geopolitinė situacija yra kitokia. Ar mūsų žmonių ryštas bus stipresnis, jeigu kas įvyktų, jeigu tas X dienos scenarijus pasikartotų, kur būtų daugiau baltų kalnierių Tenerifėje, Graikijoje ar savanoriuose, Šauliuose ir kur kitur. Mes nežinom, mes čia galim kartu su propagandistais ginčytis, bet mes nežinom. Kiek ta statistika apklausos, ką jos rodo? 15-18%. Kita vertus, ne visi herojai. Aš kartais pernai konferencijoje Kijeve buvau, tai mane labiausiai kas nustebino, tai toks visiškai ramus požiūris į tuos žmonės, kurie ne fronte. Į besilinksmančius baruose studentus praeitų metų gegužyje. Ir tada supranti, kad jie supranta, kad ne visi yra herojai. Ir tada,
1: tautos išlikimui yra svarbus turbūt ir išeivyje, ir rezistencija, čia, žinot, kartais ir disidentas,
2: ir tie, kurie ūkininkauja,
1: išlikti, ir kaip šitą vat atklijuoti mūsų irgi turbūt tokia primityvi sąmonė sunkiai suderina.
2: Tikriausiai, bet kuriuo atveju aš esu menkas pranašas galų gale. Kai įvyksta, tada sužinai, kas yra kas, ypač žmonės. Žmonės yra didžiausias stebuklas, kartais tu net negali prognozuoti, kaip kartais pasielgia žmonės, kurie atrodė gan prieskai ir staiga virsta stipriausiais charakteriais, stipriausiais herojais. Bet tik tai nesinorėtų tokio, reiškia, va, galbūt ir paskutinis liūdnas kritinis tas krislas būtų kokie 3 metai, jeigu vis tiek tie, kurie supranta, ką reiškia, pavyzdžiui, kad ir šaulių savanoriškas ruošimasis ginti savoje tėvynę, ginkluotę pirkti, tie tikrai žino, ką reiškia minimaliai ekipiruotė, kiek jinai kainuoja. Ir tas klausimas, kad net individualia veikla užsiimantis nusipirkę kompiuterį gali nuo mokesčių nusirašyti. Mūsų šauliai vis dar negali nurašyti nuo mokesčių išlaidas savo ekipiruotėj, tėvynei ginti. Bet už tai gan greitai praėjo Seime įstatymo svarstybos apie tai, kad šaulius reikia tikrinti.
1: Tai tas biurokratizacija, kaip jūs...
2: Tai ne, čia ne tik biurokratizacija, čia esmė yra, kad iš vienos pusės norima, kad piliečiai būtų kupini patriotizmui ir eitų ginti savo tėvynę, bet taip pat nori, kad viskas būtų kontroliuojama ir kad jie eitų tik tai tada, kai palieps valdžia.
1: Nenorima tos nekontroliuojamos Lietuvos, aš suprantu, kad... Iš dalies turbūt tai kyla iš tokios sąmonės bendros, profesoriau, kad demokratija, karas yra, na, ir demokratija nesuderinami. Vat kare reikia tos biurokratūros, apie kurią jūs minėjo, dalis mūsų politikų taip galvoja, kad, žinot, negalima paleisti džino iš butelio, nes
2: neaišku. Arba bijo savo piliečių. Bijo savo piliečių, nes tas Detokvilio pilietis kiekvienas tikriausiai po 2 šautuvus ant sienos pasikabinės. Dabar paskaičiuokite Europos Sąjungoje, kiek ginklų namuose turėjo Suomiai, Čekai.
1: Austrai tie patys pasirodo, jo. Irgi labai daug turintis tai.
2: Kaip jie pasielgs, kaip jie eis, tai čia yra vėl, sakau, niekad to negali pasakyti, bet aš kažkaip tikiu, kad kai kada vėl pusiau jokai, sakau, yra geras suomiškosios myslės toks holivudinis pasakojimas, vadinasi Sisu, toks įsternas, bet jeigu jį kaip pasaka dekoduoji, tu supranti, kaip mato Sisu, tą be galo stiprų individą, kuris visą atsakomybę ant savo sprando prisijima. Ir ten virš jo kažkokius tai biurokratinius popierėlius ir įsakymus dalinančio nėra. Bet jisai išvaduoja Suomiją, žinai. Atlaiko nacių okupaciją, atlaiko sovietus ten. Sisu, galit pasieškoti kur nors, kokiuose nors tinkluose. Man tai patiko tas filmas. Šitaip sukonstruota pasaka, kuri iš dalies labai taip populiaria kalba atsako, kur slypėjo ir galbūt slypės Suomių stiprybė. Tai kažkaip norisi tokios mūsų mitologijos. kur ne taip nesuliniuota ir kirviu viskas, o šiek tiek labiau niuansuota, kur labiau įvairovė suvokiama, kur yra tam tikros lygsvaros tarp galios, laisvės, tarnystės. Niekas gi neagituoja, kad reiškia administracinė kažkokia ar karinė drausmė ir hierarchijos ir visa kita, kad jos būtų kaip nors pašalintos. Visai ne. Bet tik tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų, tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nei vieno šūvio neišovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvė ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai jo
1: nėra sakinės. Paprasti ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelt čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičiaus gavo trims interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga, žinių radijo klausytojams, Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui.
2: Su šventėm.
1: Pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
0: Mokslas suprantamai.
3: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažniu.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.